probaju da te sruše, ponos ti u sebi nosi. Telo odvoje od duše, uvek glasno reci ko si. Seti se junaka svojih i nikada se ne predaj. Drugom ne daj što je tvoje, uvek u budućnost gledaj.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
1: Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radi, a patrijarh srpski Porfirije služit će opelo Ratku Mladiću u 12 časova u crkvi Svetog apostola Luke u Košutnjaku, najavljeno je iz Srpske pravoslavne crkve. Mladić će biti sahranjen u grobnici na Topčiderskom groblju u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. Dugogodišnji lekar Ratka Mladića, kardiolog Ognjen Gudelj, iznao je ozbiljne tvrdnje o lečenju generala Mladića od neredovnog praćenja krvnog pritiska i bubrežne funkcije do ukidanja terapije za dijabetes i primene fentanilina u posljednjem periodu života. Gudelj je istakao da je saradnja sa lekarima u zatvorskoj bolnici i haškim veštacima tokom 8 godina lečenja generala Mladića imala uspone i padove, ali da je krajem avgusta postalo jasno da ta saradnja nije dvosmerna ulica. Gudelj je naveo da su mu rekli ljudi zaduženi za Mladićevo lečenje u Hagu da ne žele da mu mere pritisak niti da mu vade krv kako mu ne bi izazivali bol, iako istovremeno davana terapija fentanilinom. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostit će predsjednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzojajova, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji danas i sutra. Odnosi Uzbekistana i Srbije posljednjih godina kontinuirano se razvijaju, obuhvataju politički dijalog, međuparlamentarne veze, humanitarne odnose, trgovinsku i ekonomsku saradnju, i upravo ti odnosi dveju zemalja postepeno prerastaju u višeslojno partnerstvo, saopštila je ambasada Uzbekistana. U ponoć je počela prijava punoletnih građana za 6.000 dinara jednokratne novčane naknade. Siniša Mali je juče na svom Instagram nalogu istakao da će prijave biti moguće na portalu Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs u periodu od 7. do 21. septembra. Prema njegovim rečima, jednokratna novčana naknada biće isplaćena punoletnim državljanima Republike Srbije. Postoje dve kategorije građana: građani koji imaju status nosioca prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije ne treba da se prijavljuju za novčanu podršku države, jer pravo na novčanu naknadu ostvaraju iz akcionog fonda. Naveo je Mali i dodao da će njima novac biti isplaćen u utorak 22. septembra. Pojasnio je da će građani putem portala Uprave za Trezor moći da provere da li imaju status nosioca prava na besplatne akcije, a shodno tome i da li treba da se prijavljuju. S druge strane, punoletni građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije treba da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu, a isplata novčane naknade građanima koji se za nju prijavljuju biće od 23. do 25. septembra. Vesti iz sveta. Pet osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion sa oznakama Amazona izleteo sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Majamiju. Letjelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Inače, teretni avion Boeing 767-300 preletao je pistu nešto pre 14 časova po lokalnom vremenu. Tokom sletanja, saopštili su zvaničnici, avion je dolazio iz San Juana u Portoriku, navela je Američka federalna uprava za vazduhoplovstvo. Avion je izleteo sa piste broj 30 i zaustavio se na polju pored aerodroma, navela je šerif okruga Miami Dade Rosie Cordero Stutz. Više osoba je prevezeno u lokalne bolnice sa povredama čija težina za sada nije poznata, rekla je ona. Otvorena je i telefonska linija za članove porodica osoba koje su možda bile uključene u nesreću. Intervencija nadležnih službi na mestu nesreće i dalje traje. Inače, pet osoba je poginulo. Vesti iz sveta sporta. trener fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je nakon poraza u 180. večitom derbiju da svojim igračima može da čestita jer su dali posljednji atom snage, kao i da kriterijum suđenja nije bio isti za oba tima. Fudbaleri Partizana poraženi su rezultatom 2:1 u 180. večitom derbiju na stadionu Rajko Mitić, iako su već u prvom minutu utakmice poveli golom Brazilca Žea. Odbojkašice Srbije stigle su do bronzane medalje na evropskom prvenstvu pobedom nad Poljskom u borbi za treće mesto. Uspeh srpske reprezentacije upotpunjen je izborom Hene Kutagrtić u idealni tim šampionata. I prema najavama meteorologa, danas nas očekuje sveže jutro, pa topao dan. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušalci, zahvaljujem se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Trenutna temperatura ovog jutra u Vrnjačkoj Banji 14 stepeni Celzijusovih, relativna vlažnost vazduha 77%, vazdušni pritisak iznosi 1027 milibara, mirno je bez vetra. Poštovani slušaoci, meteorolozi nam najavljuju da nas danas očekuje sunčano i toplo i najviša dnevna temperatura u intervalu od 29 do 32 stepena. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Od sredine nedelje očekuje se porast temperature, pa će u sredu biti do 36 stepeni. Potom sledi promena vremena uz kišu i osetan pad temperature. Očekivane relativno povoljne biometeorološke prilike danas i termički uslovi mogu doprineti smanjenju tegoba kod svih hroničnih bolesnika, izuzev srčanih. Meteoropatske reakcije moguće su u blagoj formi. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja. Dakle, prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja prve dekade septembra očekuje se nastavak nepovoljne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature iznad proseka od 30 do 35 stepeni, što će i dalje doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Ublažavanje toplotnog stresa i nepovoljnog uticaja na sve društveno-ekonomske sektore osetljive na meteorološke uslove prognozira se u drugoj dekadi meseca. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, posavetujte se, zakažite termin na 06 922 76 871. Mundus Anime, svet duše.
3: Nisam spavao 30 sati, ne mogu ti opisati. U mene je đavo ušao, ne puš.

0: Pucaj me noćas, dušo.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina, 1 kg, 999,99. Crno grožđe, 1 kg, 129,99. Milbona mozzarella, 250 grama, 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Marketing Banja Dvojka.

Trenutna temperatura ovoga jutra u Vrnjačkoj Banji 14 stepeni i za nas sveža noć, sveže jutro. Nadam se da ste lepo spavali, da ste se naspavali i dobro vam jutro, dobri ljudi. Evo ponedeljak je 7. septembar, nova radna nedelja pred svima nama, a sa njom i novih 7 dana, 7 prilika da nešto uradimo drugačije, bolje, hrabrije. I ne mora ni danas da bude sve savršeno, dovoljno je da bude iskreno, da krenemo sa osmehom, da nekom ulepšamo jutro i da ne zaboravimo da se velike stvari često kriju u onim malim običnim koracima. Zato gde god da ste ovoga jutra, da li na poslu, u kolima, u radionici, na njivi ili tek pijete onu prvu jutarnju kafu, Banja Dvojka vam želi pre svega mirnu glavu, dobro zdravlje, vredne ruke i sreću na svakom koraku. Sa vama prepodnevna ekipa ovog radija, vrlo raspoložena da se danas druži sa vama ovog ponedeljka 7. septembarskog dana. Obećavamo i ovoga jutra da ćemo se potruditi da radimo što bolje i odgovornije, jer Banja Dvojka postoji samo radi vas i radi vašeg što boljeg raspoloženja. Dakle, danas je ponedeljak, 7. septembar, leta gospodnjeg 2026. I ne čekajte da se dan promeni, dajmo da promenimo način na koji ga živimo. Divno jutro i dobro jutro vam želi vaša Banja Dvojka. I neka nam ova radna nedelja počne baš onako kako treba, sa dobrom energijom, lepom muzikom i verom da najbolje tek dolazi. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli, zdravo svanuli, to bi bilo to što se tiče ove prve najave. Ajmo da slušamo malo muziku, a za par minuta neko nam se javlja iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije, eto čisto da znamo kakvo je stanje na putevima.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Zaštitar d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
2: Boss Shop. Velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona. 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo znači, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: Radio Banja Dvojka, reklame.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima i glavnim putnim pravcima, kao i naplatnim rampama i graničnim prilazima, trenutno je umeren intenzitet saobraćaja. Ipak, zbog većeg broja vozila u gradskim zonama, vožnja će biti sporija. U toku je sezona radova na putevima, pa vozače očekuju izmene u režimu saobraćaja na pojedinim deonicama. Zato budite strpljivi, vozite pažljivo i obavezno obratite pažnju na bezbednost putara. A Putevi Srbije nas obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na autoputu između Petlje Kovilj i Novi Sad Jug od danas do 17. septembra traju radovi na obnovi kolovoza. U smeru ka Beogradu saobraćaj je preusmeren u traku suprotnog smera, dok se ka Subotici odvija voznom i zaustavnom trakom. Na putu Sombor-Kula izvode se radovi na pojačanom održavanju na više lokacija u suženje kolovoza i na izmenično propuštanje vozila bez obustavljanja saobraćaja. Na regionalnom putu Sedlari, Debelo Brdo, Rogačica, od danas do 10. septembra saobraćaj je obustavljen u vremenu od 7 do 19 časova zbog asfaltiranja. A na magistralnom putu Kremna, granični prijelaz Kotroman kod Mokre Gore, izvode se radovi na izgradnji pešačke staze uz neizmenično propuštanje vozila. Na Kovinskom mostu na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova, a saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se usporeno uz neizmenično propuštanje. Dok na magistralnom putu Kovin-Ralja između mosta preko reke Ralja i raskrsnice sa putem ka Smederevu, do kraja septembra potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na pojačanom održavanju. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko Smedereva i Požarevce. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra, a tokom obustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. Na putu Zaječar-Zvezdan do 1. oktobra traju radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja. Saobraćaj se odvija neizmenično. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjem izveštaju koje smo dobili od uprave

0: granične policije. Takođe, nema zadržavanja na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima, dok se duža zadržavanja očekuju na teretnim terminalima. I za kraj apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u zonama škola, smanje brzinu, obrate dodatnu pažnju na bezbednost najmlađih učesnika u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj je umerenog intenziteta, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima za kamione i šlepere. Veći broj vozila očekuje se u gradskim zonama, gde će vožnja biti sporija. U toku je sezona radova na putevima, tako da se očekuju izmene u režimu saobraćaja na pojedinim deonicama. Zadržavanja nema na naplatnim rampama ni na graničnim prelazima za putnička vozila. Kamioni i šleperi na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju oko 4 sata, na prelazu Šid oko 3 sata, na Kelebiji 2 i na Horgošu oko sat vremena. Srećan put, lepo, udobno i sigurno vožnju i danas želimo vaša Banja Dvojka i Dede Transport Logistika, d.o. Vrnjačka Banja, vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: uzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-667-67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena vrlo povoljna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari u Odžacima. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Na prodaju električna bicikla, odlično očuvana marke Kalkhof sa baterijom. Bicikla je potpuno ispravna i bez dodatnih ulaganja. Cena 400 evra. Telefon za informacije 066-601-7722, 066-601-7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Za sve informacije i svaki dogovor zainteresovani mogu da se jave putem telefona 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji. Površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulaz na vrata i četvoro unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u privrednom društvu Trmka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023 svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stana površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069 22 36 210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp, dakle 069 22 36 210. Pozovite ukoliko vam je potreban stan za izdavanje na duži vremenski period površine 40 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapacitet 240 litara, cena po dogovoru, telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Audi A8 ili Mercedes Vito, pozovite 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063108-3517 i zakažite termin. Dakle, 063108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, cena vrlo povoljna 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, slušali ste male i poslovne oglase na talasima Banje Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67 67. Mi vas podsjećamo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Nalazimo se u Nemanjinoj ulici, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zapis se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja
4: Dvojka. Slušate vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Patrijarh srpski Porfirije služiće opelo Ratku Mladiću u 12 časova u crkvi Svetog apostola Luke u Košutnjaku, najavljeno i Srpske pravoslavne crkve. Mladić će biti sahranjen u grobnici na Topčiderskom groblju u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. Najava sahrane ponovo je otvorila pitanje odnosa prema ratnom nasleđu, ali različitih pogleda na događaje iz 90-ih u Bosni i Hercegovini. Ambasador Bosni i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ kaže da je Republika Srpska nastala 9. januara 1999. godine, dva meseca pre početka rata u Bosni i Hercegovini, a Vojska Republike Srpske dva meseca posle početka rata, tako da to samo pokazuje karakter naše tamošnje borbe, a upravo je taj karakter mnogima sporan. Građani čekaju u redu da bi ušli u crkvu Svetog apostola Luke u kojoj je izložen kovčeg sa Mladićevim telom, izjavljuju saučešće porodici koja je u samom hramu. Deo puteva ka Košutnjaku je zatvoren, a veliki broj građana pokušava da pešice priđe ovom delu Beograda. Uvedene su i velike mere obezbeđenja oko crkve i u samoj crkvi. Prisutan je veliki broj veterana i boraca iz Republike Srpske koji su došli da odaju poštu svom ratnom generalu. Tu su i borci i ratni vojni invalidi iz Banja Luke, Laktaša, iz Gradiške, Sokoca, Višegrada. Došao je veliki broj stranih medijskih ekipa s obzirom na to da je reč o generalu koji je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za teške ratne zločine. Četvrti dan borbe protiv vatre na Suvoj planini, iz vazduha se gase najviši vrh Tremi, Prevoj, Devojački grob, aktivni požari i u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka. Ekipe kragujevačkih vatrogasaca spasilaca koje su dojavu o požaru dobile noćas oko 3 sata, zatekle su na terenu vatru u razbuktalom stanju. To je potvrdio za RTS načelnik uprave za vanredne situacije Zoran Kočović. Gorela je obodna strana deponije prema kompaniji Jan Feng i obližnjim kućama. Brzom reakcijom 11 vatrogasaca koji su požar gasili sa 4 vozila sprečeno je dalje širenje vatre prema firmama i stambenim objektima. U pomoć su pritekle cisterne i bageri javnog komunalnog preduzeća Šumadija. Kamioni preduzeća Korman Put dovozili su zemlju i posipali požarište. Iznad deponije sada je vidljiva manja količina dima, pa se stanovnicima naselja Jovanovac savetuje da zatvore prozore. Požar na deponiji je lokalizovan i stavljen pod kontrolu, a u narednih nekoliko sati radit će se na dogašivanju, kaže za RTS načelnik uprave za vanredne situacije Zoran Kočović. Uzrok požara, dodaje, utvrdit će uviđajne ekipe policije i uprave za vanredne situacije. Nad Suvom planinom vije se gust dim, tokom noći nije bilo moguće raditi ništa jer je teren izuzetno nepristupačan. Situacija na planini je ista kao i juče, požar nije stavljen pod kontrolu i najviše problema pravi vetar koji duva konstantno i promenljivog je pravca. Srđan Mitrović, načelnik uprave za vanredne situacije u Nišu, kaže da je gotovo nemoguće predvideti u kojem će smeru vetar odneti vatru. Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je do sad pristiglo 83.000 prijava i da je procedura jednostavna. Podseća da će 14. septembra biti isplaćena pomoć i penzionerima, primaocima novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka, kao i borcima i ljudima koji primaju borački dodatak. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji danas i sutra. Ambasador Uzbekistana u Srbiji Ojeb Šahavdinov kaže za RTS da je poseta predsednika Šavkata logičan nastavak prve istorijske posete srpskog predsednika Vučića Uzbekistanu prošlog oktobra. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1657. dan. Predsednik Zelenski zahvalio na poseti američkim izaslanicima Vitkofu i Kušneru, ističući da 3 dana nije bilo ruskih napada na prestonicu i poručio: bolje ste nas zaštitili od patriota, dolazite češće. Vitkof je naglasio da su bez dijaloga s Rusijom male šanse za mir. Vesti sveta sporta. Fudbaleri Crvene zvezde savladali Partizan rezultatom 2:1 u 180. večitom derbiju koji je odigran na stadionu Rajko Mitić. I prema najavama meteorologa, danas topao dan sa najvišom dnevnom temperaturom u intervalu od 29 do 32 stepena. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovog radija. Želimo vam dobro jutro i dobar dan.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas najavljuju sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni vetar sa najvišom dnevnom temperaturom koja će se kretati u intervalu od 33 do 37 stepeni. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se prolazno na oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz skretanje vetra na severozapadni pravac i pojačanje. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 12. septembra, do kraja prve dekade septembra u većini dana biće sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni. Od 10. septembra prema najavama meteorologa prognoziraju se češći prodori vlažnijeg i svežijeg vazduha sa zapada i severozapada Evrope, koji će ublažiti toplotni stres kao i pritisak na društveno-ekonomske sektore osetljive na meteorološke uslove, ali i umanjiti rizike od požara na otvorenom prostoru. Do kraja prve dekade septembra očekuje se nastavak nepovoljne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature iznad proseka u većini dana od 30 do 35 stepeni, a danas i do 30.

i 7, što će i dalje doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Ublažavanje toplotnog stresa i nepovoljnog uticaja na sve društveno-ekonomske sektore osetljive na meteorološke uslove, dakle, prognozira se u drugoj dekadi meseca. Biometeorološke prilike danas mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Asmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka Radije omogućila vam je ordinacija Mundus Anime Svet duše, ulica Kneza Miloša Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, posavetujte se na 06 922 76 871. Mundus Anime, Svet duše.

I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Crno grožđe. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella. 250 grama. 199,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima i glavnim putnim pravcima, kao i naplatnim rampama i graničnim prilazima, trenutno je umeren intenzitet saobraćaja. Ipak, zbog većeg broja vozila u gradskim zonama, vožnja će biti sporija. U toku je sezona radova na putevima, pa vozače očekuju izmene u režimu saobraćaja na pojedinim deonicama. Zato budite strpljivi, vozite pažljivo i obavezno obratite pažnju na bezbednost putara. A Putevi Srbije nas obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na autoputu između petlje Kovilj i Novi Sad Jug od danas do 17. septembra traju radovi na obnovi kolovoza. U smeru ka Beogradu saobraćaj je preusmeren u traku suprotnog smera, dok se ka Subotici odvija voznom i zaustavnom trakom. Na putu Sombor-Kula izvode se radovi na pojačanom održavanju na više lokacija u suženje kolovoza i na izmenično propuštanje vozila bez obustavljanja saobraćaja. Na regionalnom putu Sedlari, Debelo Brdo, Rogačica, od danas do 10. septembra saobraćaj je obustavljen u vremenu od 7 do 19 časova zbog asfaltiranja. A na magistralnom putu Kremna, granični prijelaz Kotroman kod Mokre Gore, izvode se radovi na izgradnji pešačke staze uz neizmenično propuštanje vozila. Na Kovinskom mostu na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova, a saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se usporeno uz neizmenično propuštanje. Dok na magistralnom putu Kovin-Ralja između mosta preko reke Ralja i raskrsnice sa putem ka Smederevu, do kraja septembra potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na pojačanom održavanju. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko Smedereva i Požarevce. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra, a tokom obustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. Na putu Zaječar-Zvezdan do 1. oktobra traju radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja. Saobraćaj se odvija naizmenično. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjem izveštaju koje smo dobili od Uprave granične policije, takođe nema zadržavanja na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima, dok se duža zadržavanja očekuju na teretnim terminalima. I za kraj apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u zonama škola, smanje brzinu, obrate dodatnu pažnju na bezbednost najmlađih učesnika u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj je umerenog intenziteta, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima za kamione i šlepere. Veći broj vozila očekuje se u gradskim zonama gde će vožnja biti sporija. U toku je sezona radova na putevima, tako da se očekuju izmene u režimu saobraćaja na pojedinim deonicama. Zadržavanja nema na naplatnim rampama ni na graničnim prelazima za putnička vozila. Kamioni i šleperi na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju oko 4 sata, na prelazu Šid oko 3 sata, na Kelebi 2 i na Horgošu oko sat vremena. Srećan put, lepu, udobnu i sigurnu vožnju i danas želimo vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja, vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!
0: Dan počinje, dan se završava uz radio. Izaberi najbolje, Banja 2. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
4: Dana 8. septembra 2026. godine zbog radova na dalekovodu 10 kV prema Goču doći će do prekida napajanja električnom energijom u vremenu od 10 do 13 časova potrošači naselja Reka, Stanišinci i Goč. Dakle, dana 8. septembra 2026. godine zbog radova na dalekovodu 10 kV prema Goču doći će do prekida napajanja električnom energijom u vremenu od 10 do 13 časova potrošači naseljenih mesta Reka, Stanišinci i Goč. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav smenski dispečar elektrodistribucije Vrnjačka Banja.

0: pogranca. Sponzor vaših pogranca.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena vrlo povoljna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 069 715 162 069 715 162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari u Odžacima. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060 052 4927 060 052 4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863 060 0712 863. Na prodaju električna bicikla, odlično očuvana marke Kalkhof sa baterijom. Bicikla je potpuno ispravna i bez dodatnih ulaganja. Cena 400 evra. Telefon za informacije 066 601 7722 066 601 7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Za sve informacije i svaki dogovor zainteresovani mogu da se jave putem telefona 062 190 0520 062 190 0520. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji. Površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u privrednom društvu Trmka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023 svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-22-36-210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp, dakle 069-22-36-210. Pozovite ukoliko vam je potreban stan za izdavanje na duži vremenski period površine 40 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapacitet 240 litara, cena po dogovoru, telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Audi A8 ili Mercedes Vito, pozovite 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Dakle, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, cena vrlo povoljna 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, slušali ste male i poslovne oglase na talasima Banje Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Mi vas podsjećamo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Nalazimo se u Nemanjinoj ulici, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 20 22 časa. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Banja Dvojka.
1: Sviraj nešto narodno.
2: Volim, volim narodno.
3: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
1: Daću, daću, daću, nego šta ću.
3: Banja Dvojka.
5: Folk, folk, folk, folk, folk, folk.
0: Banja Dvojka.
6: Ko se s nama druži, život mu je...
7: E, tamo to
8: ne
7: kapo.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
9: Daj garu, daj rakiju.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Dana 8. septembra 2026. godine zbog radova na dalekovodu 10 kV prema Goču doći će do prekida napajanja električnom energijom u vremenu od 10 do 13 časova. Potrošači naseljenih mesta Reka, Stanišinci i Goč. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav smenski dispečar elektrodistribucije Vrnjačka Banja.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Soko Banji. Radio 1.

0: daj mi sportsku šansu, šefe.
1: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
2: Dobar dan, naravno, ponedjeljkom, kao i uvijek, imamo pregled sportskog vikenda. A ono što je obeležilo ovaj vikend, to je nova titula prvaka Srbije u automobilizmu na kružnim stazama za našeg Dragana Stojkovića, koji je član Automoto karting kluba Verasport, ali i lepi fudbalski rezultati, tačnije dve pobjede fudbalskog kluba Goč, i to u seniorskoj i u kadetskoj konkurenciji. Krećemo mi prvo sa automobilizmom. U subotu i u nedelju na stazi Navak održane su dve posljednje trke šampionata Srbije u automobilizmu na kružnim stazama. Inače, to je sedma i osma trka po redu. Automoto karting klub Verba Sport ima dvojicu odličnih vozača, to je Dragan Stojković i David Stojković. A ono što je bilo za ovaj vikend, zaista su imali velike problema sa automobilima. Ipak, ono što je najvažnije, Dragan Stojković je uspeo da vozi tu trku u nedelju i da u generalnom plasmanu osvoji još jednu titulu prvaka Srbije. Naime, u subotu Dragan nije učestvovao, nevjerojatno imaju taj peh sa automobilom, međutim u nedelju uspeli su delimično da otklone taj kvar, bilo je bitno da on učestvuje, da izađe na stazu, to je uspeo da uradi i na kraju je vozio celu tu trku i plasirao se na petom mestu, a to peto mesto mu je donelo 10 bodova, vrlo bitnih i odlučujućih u borbi za tu titulu i u plasmanu Dragan Stojković je prvi, imao je znači 4 pobjede, jedno peto mesto, dva odustajanja, a ima dovoljno bodova da još jedan put dođete od titule prvaka Srbije i sve čestitke Dragan na toj tituli. A mlađi David Stojković vozi klasu hibrid, to je klasa 2 u stvari hibrid, i zaista je on imao sreće na ovom Navaku i u prvoj drugoj trci, iako je na trenzima odlično vozio, bio je, imao je startnu poziciju broj 2, u prvoj trci u subotu nije uspio da završi zbog kontakta sa jednim kolegom vozačem. U nedelju također startao sa druge pozicije, ali zbog kvara automobilu nije završio trku, tako da nije osvojio ni bodove za šampionat Srbije. Prelazimo na fudbal. Srpska liga Zapad, četvrto kolo. Real Podunavci, Šumadija 1903, Kragujevac 0-1. Pa šta reći, ovaj drugi vezani uzastopni poraz fudbalera Reala. Da li to neka mala kriza, ali kad je u pitanju rezultati, a ono što bih ja istakao, po igri koji su pružili, zaista nisu zaslužili da izgube utakmicu, tačnije, minimum bi je trebao da se osvoji bod, a možda i tri. Bili su, tokom cijele utakmice, fulirali, bili su znatno bolji od gostiju, nadigli su ih, imali su i veći posjed lopte, imali su i veliki broj šansi, ali nisu iskoristili svoje šanse, i u fudbalu to je neko pravilo, kada to ne uradiš, stiže kazna, a kazna je stigla, verovali ili ne, u 92. minutu. Gosti dobiju penal, iz penala postižu gol i dolaze do pobjede. Real ostaje bez jednog boda šteta. Real je sada 11. na tabeli, 4 boda. Raški okrug, na programu bilo treće kolo. Goč, Radnik, Ušće, 1-0. Strelac Bojan Kostić. I ova utakmica je odigrana u zaista jednom prekrasnom fudbalskom ambijentu. Stadion ispunjen do posljednjeg mesta, više od 600 gledalaca je dalo podršku fudbalerima Goča. Kažem, jedan ambijent za pamćenje, pogotovo kad su pitaju navijači Goča. Inače, što se tiče same utakmice, Goča je lepo počeo otvoriti, znači lepu utakmicu, imali su inicijativu, napadali su, pokušali da dođu do gola, stvarali su nekako lepih šansi, međutim, gosti su se dobro branili, dobro su se borili, a čak iz kontranapada su uspjeli da par puta u ugrozi gol Goča. Ipak ta inicijativa Goča i taj pritisak urodio plodom u 75. minutu, kada Kostić postiže gol za sigurnu pobjedu. Do kraja su sigurnom igrom sačuvali tu prednost. Goč je prvi na tabeli, ima 9 bodova. Drugi meč bio je opštinski, odnosno komštinski derbi. Napredak Gračac, Omladinac Novo Selo, 1-0. Strelac Dugalice za Napredak. Moram da kažem da je ova utakmica, taj opštinski komštinski derbi, odigran također u jednom lepom ambijentu, pred velikim brojem publike. Imali smo priliku da vidimo jednu borbenu i otvorenu utakmicu gde su obe ekipe željale pobedu, ipak Fudbaleri Napretka bili su bolji. To su i krunicali, tu bolju igru krunicali su pogotkom Dugalica za 3 važna boda. Ono što je bitno na tabeli je situacija sledeća. Napredak je na 8. mestu, ima 4 boda. Ekipa Omladinci iz Novog Sela posle 3 kola nema još ni jedan bod posljedicu, znači na 14. na tabeli, ali mislim da ekipa je kvalitetna i da vi sledeće nedelje dolaze bodovi. Među opštinska liga takođe je treće kolo i takođe smo imali jedan lep opštinski derbi. Borac Vrneši, Vrnci Popovići, na kraju je bilo 0-0. Iako golovi su, mreže su milove, nije bilo golova, bila je jedna lepa, interesanta utakmica, bilo je šansi, međutim, napadači nisu bili precizni i na kraju podela bodova. Vrnci su na 7. mjestu, imaju 5 bodova, Borac iz Vrneša je 8. 4. Moram spomenemo one mlađe kategorije, u pitanju je druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije i treće kolo. Pole Taratina, Goč 2-3. Ognjen Jovanović je postigao 2 gola i Koprivica 1 za kadete Goča, koji su odigrali jednu odličnu utakmicu, naravno u drugom poluvremenu kada su uspjeli da preokrenu rezultat, da dođu do prve pobjede. Kadeti Goča znači imao jednu pobjedu, jednu nerešenu i jedan poraz, 4 boda. Pioniri, u pitanju je druga pionirska liga, također Fudbalskog saveza Zapadne Srbije i treće kolo. Vrnjačka Banja, Vidus tim, Kragujevac 5-2. 2 gola Kovačević i po jedan su dali Đurović, zatim Vučić i Glišić za pionire Vrnjačke Banje, koji u prva 3 kola imaju 2 pobjede i jedan poraz, 6 bodova. To je ono što je bilo bitno kad je u pitanju ovaj fudbalski vikend. Naravno, mi ćemo u petak najaviti novi fudbalski vikend. Prijatno i čujemo se. Mi očekujemo, ja ću verovatno tokom ove nedelje imati i gosta ovdje na Banja Dvojci, ali o tom potom. Puno pozdrava sportskih od nas u studiju Banja Dvojke. Budite dalje uz Banja Dvojku.

0: gde mi život prođe.
1: Radio Veselja i Razbibrige.
2: Mi smo došli malo da se družimo.
1: Vaša Banja Dvojka.
3: Vaša Banja Dvojka.
2: To je to.

sa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može

0: kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Op, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina.
4: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Polk Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno šok.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
9: Poliklinika Medika Stepanović.
10: Poliklinika Medika Stepanović
9: pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
10: Poliklinika Medika Stepanović.
9: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
10: Poliklinika Medika Stepanović.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Crno grožđe. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella. 250 grama. 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Marketing Banja Dvojka. Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas?

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-667-67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena vrlo povoljna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari u Odžacima. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Na prodaju električna bicikla, odlično očuvana marke Kalkhof sa baterijom. Bicikla je potpuno ispravna i bez dodatnih ulaganja. Cena 400 evra. Telefon za informacije 066-601-7722, 066-601-7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Za sve informacije i svaki dogovor zainteresovani mogu da se jave putem telefona 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji. Površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u privrednom društvu Trmka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023 svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stana površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069 22 36 210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp, dakle 069 22 36 210. Pozovite ukoliko vam je potreban stan za izdavanje na duži vremenski period površine 40 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapacitet 240 litara, cena po dogovoru, telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Audi A8 ili Mercedes Vito, pozovite 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Dakle, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, cena vrlo povoljna 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, slušali ste male i poslovne oglase na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Mi vas podsjećamo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Nalazimo se u Nemanjinoj ulici, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka radija. Patrijarh srpski Porfirije služio je opelo Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola Luke u Košutnjaku. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske biće sahranjen uz vojne počasti u grobnici na Topčiderskom groblju u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. Posle opela, povorka sa kovčegom uputila se ka Topčiderskom groblju. Pošto su između ostalih odali ministri pravde Republike Srpske Goran Selak i rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, predsjednik SNSD Milorad Dodik, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović, ministar pravde Srbije Nenad Vujić, ministar kulture Nikola Selaković, ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, ambasador Rusije Aleksandar Bocan Hrčenko, Danilo Vučić, sin predsjednika Aleksandra Vučića, bivši ministar nacionalne odbrane Grčke Panos Kamenos. Od paljenja sveća i poruka saučešća širom Republike Srpske do prijava i otpuštanja s posla zbog objava fotografija u Federaciji Bosni i Hercegovine, tako se može opisati atmosfera u Bosni i Hercegovini koja se ne smiruje od 27. avgusta kada je saopštena vest o smrti generala Ratka Mladića u Hagu. Zamenik glavnog urednika Glasa Srpski iz Banja Luke Žarko Marković izjavio je za RTS da, iako je prošlo više od tri decenije od kraja rata, sve što se prethodnih dana dešavalo u javnom prostoru pokazuje da ovdašnje društvo izgleda kao da je 1996. a ne 2026. godina. To se vidi u slučajevima koji se tiču prošlosti, isto kao i kada je Ratku Mladiću izrečena presuda u Hagu ili Radovanu Karadžiću. Svima koji prate sa strane pokazuje da smo duboko podeljeno društvo, smatra Marković. Vlada Srbije održaće danas vanrednu sednicu, nakon čega će premijer Đuro Macut se obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine Srbije. Sednica Vlade Srbije biće održana u 15.30 časova, a nakon toga će se obratiti premijer Macut. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni kako bi bili raspisani vanredni parlamentarni izbori. Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je do sad pristiglo 83.000 prijava i da je procedura jednostavna. Podseća da će 14. septembra biti isplaćena pomoć i penzionerima, primocima novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka, kao i borcima i ljudima koji primaju borački dodatak. Prijave punoletnih građana za 6.000 dinara moguće podneti na portalu Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs do 21. septembra. Četvrti dan borbe protiv vatre na Suvoj planini. Iza vazduha se gaše najviši vrh, Tremi, Prevoj, Devojački grob. Aktivni požari i u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka. Između Luke, Dunav i naselja u kojem žive Romi, oko 11 sati je izbio požar, zapalili su se nisko rastinje, suva trava i otpad koji se nalazi u obližnjem kanalu. Vatrogasna jedinica brzo je izašla na teren, kako navode vatrogasci, požar je opkoljen, ali gašenje otežava jak veter. Ističu da okolne kuće za sada nisu ugrožene. Pepeo je u jednom trenutku padao i po okolnim naseljima u gradu. Ugašen je požar na deponiji u Jovanovcu u Kragujevcu koji je izbio noćas, potvrdio je za RTS načelnik uprave za vanredne situacije u tom gradu Zoran Kočović. U opštini Majdanpek, u Ataru sela, Rudna glava, Leskovo, Mali, Veliki krš, već treći dan gori oko 70 hektara šume i niskog rastinja. Zbog toga je opština Majdanpek na ovom delu teritorije proglasila vanrednu situaciju. Ekipe kragujevačkih vatrogasaca spasilaca koje su dojavu o požaru dobile noćas oko 3 časa zatekli su na terenu vatru u razbuktalom stanju. To je potvrdio za RTS načelnik uprave za vanredne situacije Zoran Kočović.
Vesti sveta. Alternativa za Nemačku osvojila je gotovo 44% glasova na izborima u Saksoniji, Anhaltu, dok je CDU, koji je tom pokrinom vladao više od dve decenije, pretrpeo težak poraz. Analitičar Milo Brenović ocenjuje da rast AFD-a više ni izuzetak, već trend, dok nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, Zoran Jeremić, ukazuje na to da bi formiranje vlasti moglo da potraje nedeljama ili mesecima i da Nemačku očekuje prekomponovanje političkog pejzaža. Izbori u Saksoniji, Anhaltu bili su istorijski i po izlaznosti i po ubedljivoj pobedi Alternative za Nemačku AFD, koja je zvanično klasifikovana kao desničarsko ekstremistička partija. Vest iz sveta sporta. Fudbalski klub Partizan je na društvenim mrežama objavio niz situacija sa 180. večitog derbija protiv Crvene zvezde, koje smatra spornim. Osim toga, crno-beli su izdali saopštenje u kom traže da Minanković i njegovi saradnici više ne budu delegirani za njihove mečeve. Produžena je, dakle, suša Partizana na stadionu Rajko Mitić bez pobede od 2017. godine. Iako su poveli već u prvom minutu preko Žea, poraženi su sa 2:1. I vreme je danas, prema najavama meteorologa, sunčan i topao dan sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 32 stepena i do sredine nedelje očekuje se porast temperature, pa će u sredu biti i do 36 stepeni Celzijusovih. Potom sledi promena vremena uz kišu i osetan pad temperature. Slušali ste Vesti u 14. na talasima Vanja Dvojka Radija. Zahvaljamo se na pažnji, dragi prijatelji. Ostanite dalje uz nas.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima i glavnim putnim pravcima, kao i naplatnim rampama i graničnim prilazima, trenutno je umeren intenzitet saobraćaja. Ipak, zbog većeg broja vozila u gradskim zonama, vožnja će biti sporija. U toku je sezona radova na putevima, pa vozače očekuju izmene u režimu saobraćaja na pojedinim deonicama. Zato budite strpljivi, vozite pažljivo i obavezno obratite pažnju na bezbednost putara. A Putevi Srbije nas obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na autoputu između Petlje Kovilj i Novi Sad Jug od danas do 17. septembra traju radovi na obnovi kolovoza. U smeru ka Beogradu saobraćaj je preusmeren u traku suprotnog smera, dok se ka Subotici odvija voznom i zaustavnom trakom. Na putu Sombor-Kula izvode se radovi na pojačanom održavanju na više lokacija usuženje kolovoza i na izmenično propuštanje vozila bez obustavljanja saobraćaja. Na regionalnom putu Sedlari, Debelo brdo, Rogačica, od danas do 10. septembra saobraćaj je obustavljen u vremenu od 7 do 19 časova zbog asfaltiranja. A na magistralnom putu Kremna, granični prijelaz Kotroman kod Mokre Gore, izvode se radovi na izgradnji pešačke staze uz neizmenično propuštanje vozila. Na Kovinskom mostu na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova, a saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se usporeno uz neizmenično propuštanje. Dok na magistralnom putu Kovin-Ralja između mosta preko reke Ralja i raskrsnice sa putem ka Smederevu, do kraja septembra potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na pojačanom održavanju. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko Smedereva i Požarevce. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra, a tokom obustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. Na putu Zaječar-Zvezdan do 1. oktobra traju radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja. Saobraćaj se odvija neizmenično. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjem izveštaju koje smo dobili od Uprave granične policije, takođe nema zadržavanja na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima, dok se duža zadržavanja očekuju na teretnim terminalima. I za kraj apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u zonama škola, smanje brzinu, obrate dodatnu pažnju na bezbednost najmlađih učesnika u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj je umerenog intenziteta, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima za kamione i šlepere. Veći broj vozila očekuje se u gradskim zonama, gde će vožnja biti sporija. U toku je sezona radova na putevima, tako da se očekuju izmene u režimu saobraćaja na pojedinim deonicama. Zadržavanja nema na naplatnim rampama ni na graničnim prelazima za putnička vozila. Kamioni i šleperi na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju oko 4 sata, na prelazu Šid oko 3 sata, na Kelebiji 2 i na Horgošu oko sat vremena. Srećan put, lepo, udobno i sigurno vožnju i danas želimo vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika d.o. Vrnjačka Banja vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Banja Dvojka. Najjači smo.
1: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
2: Dana 8. septembra 2026. godine zbog radova na dalekovodu 10 kV prema Goču doći će do prekida napajanja električnom energijom u vremenu od 10 do 13 časova. Potrošači naseljenih mesta Reka, Stanišinci i Goč. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav smenski dispečar elektrodistribucije Vrnjačka Banja.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želim.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušalci, meteorolozi nam najavljuju da nas danas očekuje sunčano i toplo i najviša dnevna temperatura u intervalu od 29 do 32 stepena. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Od sredine nedelje očekuje se porast temperature, pa će u sredu biti do 36 stepeni. Potom sledi promena vremena uz kišu i osetan pad temperature. Očekivane relativno povoljne biometeorološke prilike danas i termički uslovi mogu doprineti smanjenju tegoba kod svih hroničnih bolesnika, izuzev srčanih. Meteoropatske reakcije moguće su u blagoj formi. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja. Dakle, prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja prve dekade septembra očekuje se nastavak nepovoljne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature iznad proseka od 30 do 35 stepeni, što će i dalje doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Ublažavanje toplotnog stresa i nepovoljnog uticaja na sve društveno-ekonomske sektore osetljive na meteorološke uslove prognozira se u drugoj dekadi meseca. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, posavetujte se, zakažite termin na 06922 76 871 Mundus.

0: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99.1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-667-67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena vrlo povoljna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari u Odžacima. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060 052 4927 060 052 4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863 060 0712 863. Na prodaju električna bicikla, odlično očuvana marke Kalkhof sa baterijom. Bicikla je potpuno ispravna i bez dodatnih ulaganja. Cena 400 evra. Telefon za informacije 066 601 7722. 066 601 7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Za sve informacije i svaki dogovor zainteresovani mogu da se jave putem telefona 062 190 0520, 062 190 0520. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji. Površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u privrednom društvu Trmka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023, svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-22-36-210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp, dakle 069-22-36-210. Pozovite ukoliko vam je potreban stan za izdavanje na duži vremenski period površine 40 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapacitet 240 litara, cena po dogovoru, telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Audi A8 ili Mercedes Vito, pozovite 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Dakle, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, cena vrlo povoljna 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, slušali ste male i poslovne oglase na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67 67. Mi vas podsjećamo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Nalazimo se u Nemanjinoj ulici, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa, poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zapisima deliše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljivog pravca. Sutra, jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 17, maksimalna dnevna sutra od 30 do 34 stepena. I u sredu pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren u Košavskom području i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura u sredu od 10 do 20, maksimalna dnevna od 33 do 34 6 stepeni. Posle podne i krajem dana u zapadnim i jugozapadnim predelima uz promenljivu oblačnost mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz pad temperature. Meteorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično bolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Preporučuje se smanjenje aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana, kao i adekvatna zaštita od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
1: Posle podne i veče sa Gordanom.

0: sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sa tipu.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde be! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Žiljoteka.
9: Da počnemo, nego šta, vreme je za najlepših popodnevnih 30 minuta, zato što ćete vi biti naši muzički urednici, dragi prijatelji. Želimo vam još jednom dobar dan i dobrodošlicu u današnju drugu žiljoteku, a druženje započinjemo voljenom pesmom koju je poželjela da čuje naša draga, verna slušateljka Lidija. Stanite dani, stanite noći, trebali posebno da je najavimo, naravno da ne, ali posebno treba da pozdravimo ovu divnu damu, našu vernu slušateljku, i da joj poželimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku. Kratko podsjećanje, dragi prijatelji, naš broj telefona 061 600 6767, otvoren je za vaše muzičke želje, pozdrave vama dragim ljudima, ili ako želite da čujete neku pesmu za svoju dušu, samo nam javite.

Ambata Vlado, naš verni slušalac, nam se javlja danas iz Španije. Pozdravlja nas najlepše kao i obično sve u ogromnoj porodici Folk Radija Vanje Dvojke, ali poseban pozdrav šalje bratu Nikoli iz Progorelice kod Kraljeva i želi mu srećno pečenje rakije i obavezno da provjeri sajto na buretu. Pa neka je srećan rad Nikoli na veseloj mašini, a neka je prijetan odmor našem Vladu u Španiji. Slušamo voljenu pesmu Čiča peče rakije.

zvijezde današnjeg dana je naš dragi Zoki, naš Zoran, koji nam se uvek rado javlja sa Malte i rado nas posećuje kada dođe u svoj rodni kraj, a ljubitelj je dobre harmonike. Dakle, našem Zokiju je danas rođendan, a ko će poslati najlepše čestitke? Naravno, oni koji ga najviše vole, supruga Jasmina i njegova mila dečica, a najlepšim čestitkama pridružujemo se i mi, dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Našem Zokiju želimo srećan rođendan, da nam je živ, zdrav, uvek nasmejan i uvek dobro raspoložen kao do sada i da nastavi da uživa u dobroj pesmi sa talasa Folk Radija Banje Dvojke. Njegovim najmilijima želimo prijatan rođendandžijski dan.

A sada nešto malo drugačije, specijalna muzička želja pristigla između ostalih na naš broj telefona 061 600 6767, a tu je i pozdrav za sve nas, najljepše hvala našem vernom slušateljstvu.

Mladoj dami po imenu Darija, danas je 8. rođendan, to nama još jedne sjajne zvezde današnjeg dana. Danas je Darija tvoj dan i zato neka ti se sve lepe želje koje danas čuješ vrate stostruko. Neka ti život bude ispunjen osmesima, ljubavlju, dobrim ljudima i onim malim, ali najvrednijim trenucima koje i srce čine velikim. Tvoja ekipa Erdoglija od sveg srca ti želi mnogo zdravlja, sreće i uspeha i da ti se ostvari baš svaka želja, i ona najmanja i ona najveća koju danas zamisliš dok duvaš svećice. I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke pridružuje se najljepšim željama. Darija, neka je srećen 8. rođendan, a topli pozdrav ide naravno i za naše rođendandžije, ekipu Erdoglija. Želimo lep provod danas.

Imamo još jednu zvezdu današnjeg dana, to je dama po imenu Ana. Pravo za njen rođendan sa talasa Folk Radija Banje Dvojke stiže najlepša čestitka od Milkice. Ana, neka ti ovaj dan bude pun smeha, lepih iznenađenja i ljudi koji umeju da ti ulepšaju dan. I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke želi ti od sveg srca da te kroz život prate dobro zdravlje, ljubav, sreća i mnogo onih malih trenutaka koji se pamte zauvek. Veliki pozdrav i za Milkicu. Dakle, samo za Anu i njen srećan rođendan od Milkice.

Iz Grajda najljepše odpozdravimo našem vernom slušateljstvu, društvu iz Jelošnice i da im poželimo prijatno popodne i veče uz Manju Dvojku. Toliko, dragi prijatelji, za danas i sutra se družimo u ustaljenim terminima od 12:30 i od 4:30. Hvala vam još jednom na učešću, a naša preporuka je da ostanete uz Manju Dvojku.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: +417 632 50 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 062-54-08-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe. Prodaju odlično očuvan električni bicikl marke Kalhof sa baterijom. Bicikl je potpuno ispravan i bez dodatnih ulaganja. Cena je 400 evra, a telefon za informacije je 066-601-7722. 066-601-7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sljedećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom sa početnom platom od 150.000 i pomoćni radnici sa početnom platom od 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00-520. 062-19-00-520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je povoljna. Pozovite 069-71-51-62. 069-71-51-62. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za više informacija pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i 1 mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-07-12-863. 060-07-12-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cena je po dogovoru. Pozovite 061-1032-030. 061-1032-030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata pozovite 066-621-6910. Za dodatne informacije pozovite 066-621-6910.
Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vrneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Polk Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo.
7: Teraj silu,
6: skandalozno čovječe.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

će i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina 1 kg 999,99. Crno grožđe 1 kg 129,99. Milbona mozzarella 250 grama 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Sutra, jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 17, maksimalna dnevna sutra od 30 do 34 stepena. I u sredu pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren u Košavskom području i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura u sredu od 10 do 20, maksimalna dnevna od 33 do 34 6 stepeni. Posle podne i krajem dana u zapadnim i jugozapadnim predelima uz promenljivu oblačnost mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz pad temperature. Meteorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično bolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Preporučuje se smanjenje aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana, kao i adekvatna zaštita od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 18.33.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Usporenije se prolazi u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na regionalnom putu Sedlar i Debelo Brdo Rogačica do 10. septembra saobraćaj će biti obustavljan u periodu od 7 do 19 časova zbog izrade završnog sloja asfalta. Na magistralnom putu Kremna, granični prelaz Kotroman, kod Mokre Gore, izvode se radovi na izgradnji pešačke staze uz neizmenično propuštanje vozila. Na Kominskom mostu na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova, saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se usporeno neizmeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu Lazarevac-Darosava, kod mesta Kruševica, saobraćaj je obustavljen zbog radova na sanaciji klizišta. Kao alternativni putni pravac koristi se put preko Belanovice. Na putu Sombor-Kula izvode se radovi na pojačanom održavanju na više lokacija, osuženje kolovoza i na izmenično propuštanje vozila, ali nema obustavljanja saobraćaja. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Hvala lijepo, hvala puno.
1: Juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra sveža domaća jagnjetina 1 kg 999,99. Crno grožđe 1 kg 129,99. Milbona mozzarella 250 g 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: najlepši mi je doživljaj bio na Moravi preprošle godine kad sam bio s jednog mog drugara, u Čama smo bili i pecali smo ribu i napili smo se i utopili smo se, jedno smo se izvukli. To je događaj negativan, a pozitivni ima mnogo. To je reka, to je legenda, Morava je čudo.
1: Sponzor vaših poglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 062-54-08-60. 062-54-08-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe. Na prodaju odlično očuvan električni bicikl marke Kalhof sa baterijom. Bicikl je potpuno ispravan i bez dodatnih ulaganja. Cena je 400 evra, a telefon za informacije je 066-601-7722. 066-601-7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sljedećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom sa početnom platom od 150.000 i pomoćni radnici sa početnom platom od 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00-520. 062-19-00-520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je povoljna. Pozovite 069-71-5162. 069-71-5162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za više informacija pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i 1 mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-07-12-863. 060-07-12-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cena je po dogovoru. Pozovite 061-1032-030. 061-1032-030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata pozovite 066-621-6910. Za dodatne informacije pozovite 066-621-6910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti
primati u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 19:35.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Usporenije se prolazi u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na regionalnom putu Sedlar i Debelo Brdo Rogačica do 10. septembra saobraćaj će biti obustavljan u periodu od 7 do 19 časova zbog izrade završnog sloja asfalta. Na magistralnom putu Kremna, granični prelaz Kotroman, kod Mokre Gore, izvode se radovi na izgradnji pešačke staze uz neizmenično propuštanje vozila. Na Kominskom mostu na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova, saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se usporeno neizmeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu Lazarevac-Darosava, kod mesta Kruševica, saobraćaj je obustavljen zbog radova na sanaciji klizišta. Kao alternativni putni pravac koristi se put preko Belanovice. Na putu Sombor-Kula izvode se radovi na pojačanom održavanju na više lokacija, osuženje kolovoza i na izmenično propuštanje vozila, ali nema obustavljanja saobraćaja. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Pol Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
5: Pol Radio Banja 2.
6: Dobro večer.

0: sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Banja Dvojka ovde.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Banja dvojka.
1: Prijetno je i vedro veče u kraljici kontinentalnog turizma. Trenutna temperatura je 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak je 1022 milibara. Mirno je dakle i bez vetra, ali kako veče i noć budu odmicali, bit će sve svežije i svežije, tako da nas sutra i izjutra, što se kaže ranom zorom, očekuje najniža temperatura sutrašnjeg dana od 13 stepeni. Sutra maksimalna u kraljici kontinentalnog turizma do 33 stepena. A u našoj prelepoj Srbiji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je potpuno vedro. Najsvežije je u Požegi i Leskovcu 18 stepeni, a najtoplije je u Beogradu 24, odnosno u Loznici 26 stepeni. Sutra, dakle ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo, pratit će nas slab i umeren južni i jugoistočni vetar, maksimalna temperatura sutra od 30 do 34 stepena i u sredu ostaje pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 32 do 36 stepeni, ali tog dana, dakle 9. septembra u sredu posle podne i uveče na zapadu i jugu, a zatim u četvrtak i petak 10. i 11. septembra i u Vojvodini, a zatim i u ostalim krajevima, uz promenljivu oblačnost očekuju se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz pad temperature, dakle stiže osveženje. A sponsor podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundusanime, Svet duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu nego i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Pozovite 06 922 76 871. Savjetovalište Mundusanime, Svet duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. Danas je, dragi prijatelji, Međunarodni dan čistog vazduha za plavo nebo. Dan koji nas poziva da zastanemo, da podignemo pogled ka nebu i setimo se nečega što nam je toliko blizu, a često ga zaboravimo. U svetu u kojem se sve ubrzalo, u kojem žurimo sa posla, jurimo rokove, premeštamo se iz zatvorenog prostora u ekran pa opet nazad, vazduh je onaj nevidljivi most koji nas spaja sa prirodom, onaj tihi svedok svakog našeg uzdaha, olakšanja i radosti. Kada pomislimo na čist vazduh, nekako nam odmah zamiriše prostranstvo. Setimo se jutarnje rose, mirisa borovih iglica posle kiše, vetra sa planine ili onog dubokog rasterećenog uzdaha kada konačno završimo sve obaveze i izađemo napolje da osjetimo miris večeri. Dakle, ako danas niste imali vremena, niste našli nekoliko minuta,

za jednu finu šetnicu. Evo, večeras nađite vremena, iskoristite da prošetate našom milom banjom, stoletnim parkom, ozonskim stazama kraljice kontinentalnog turizma, da resetujete čitavo telo, da resetujete um, jer čist vazduh nije samo ekološka fraza na papiru, on je čistota naših misli. Baš kao što u prostoru u kom stvaramo i živimo, volimo da uredimo i učinimo prijatnijim, tako i našem unutrašnjem biću treba provetravanje. Treba nam trenutak kada ćemo odložiti sve brige, da duboko udahnemo i da kažemo sebi sve je u redu, tu sam gde treba i da budem. Pa neka nam današnji dan bude mali podsjetnik da cenimo darove prirode koji nas okružuju, da čuvamo svoju okolinu i da uvek nađemo bar nekoliko minuta, toliko puta od nas preporučenih, za šetnju, za prirodu, i onaj iskreni puni udah koji vraća snagu, okrepljuje nas da možemo da nastavimo dalje kroz život. A mi nastavljamo naše večerašnje druženje uz Birane note. Talas i Folk radija Banje Dvojke, 991 MHz, web adresa banja2.com.

0: Banja dvojka.
1: Dragi naši slušaoci, verni naši prijatelji, polako da vam poželimo laku noć i prijatan odmor i da vam kažemo da se govorni deo programa vaše Banje dvojke ovde negde završava. Naravno, ostajete ušuškani uz muziku sa naših talasa, spremna je samo za vas muzička lista Banje dvojke za vaš dobar odmor i miran san. Naravno, ako imate priliku za druženje večeras po ovakoj svežoj, vedroj i prijatnoj noći, samo napred, imate našu bezrezervnu podršku. U svakom slučaju, kada krenete na počinak, neka bude osmeh na vašem licu. Nadamo se da vam je ovo naše današnje druženje prijalo, da smo uspeli bar malo da vam ulepšamo trenutke opuštanja, da smo bar malo uneli topline u vaše domove. Mi vam želimo mirnu i spokojnu noć, da se lepo odmorite i da spremni dočekate novo sutra, da krenete u nove pobede, a naravno vaša Banja dvojka da vam bude tiha i nenametljiva pratnja kao i svakoga dana. Budite nam zdravi, nasmejani, čili i vedri, vaša dežurna ekipa Folk Radija Banje dvojke najljepše vas pozdravlja.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.